hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi

0: 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Gledam na sat, a gde si?